0: Benares, Paka Banasi.
1: Hello.
2: 91.2 FM. Hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
4: Allah.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: Hello Banaras.
3: 91.2 FM. Hello Banaras.
4: Hello Banaras.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Pakka Banasi.
1: Pakka Banasi.
2: Hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.

0: Yes, Baka Banasi.
1: Hello, Banaras. 91.2 FM.
2: Hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
4: Allah.